con esas manos que pintaban la historia de celeste y blanco, con esas manos.